durri wa ajilil khaira maka anas syarri wa ajilil ilma maka anal jahli wa ajilil juda maka anal bukhuli wa ajilil ghina maka anal faqri wa ajilil syukura maka anal kufri washfi jami'al muslimina ajila thumma qihim khawfan wa huznan ajila wa najihim wa afihim wal kufbihim ولا تواخذهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم